pivo. A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast, hey, aj tip mi. Vypočujem si ako prompt funkčná písanie knihy. S Bohom, naďakujeme za chyby.